0: দাদা, দাদা, দাদা,
1: কোণ সোফান, মালা কাই মানালাস?
0: কেভাপাসুন মি তোমাল হাকা মারতোয়, তুমি কুঠলা তরি বিচারাত গড়লা হতা, বরে নাই তোমালা? আঠবণ করতায় কসলি তরি?
1: আঠবণ হোনারচ। জ্ঞানদেব তীর্থযাত্রেলা গেলা, 4 মহিনে হুন গেলে, কালস তো যায়লা হওয়া হতা।
0: দাদা কালজি নাকা করু তুমি।
1: ত্যাচি রে কোণ কালজি করনার, দেব ত্যাচা বরোবর আসনার। আই বডিল গেলে তেভা আবারস ফাটলো হতো, তে যানা একা নজরে সান্তুন কাড়লো, ত্যাচাসাঠি রেড়্যান বৈদ মটলে আর ভিন্তিলা পায় ফুটলে, গীতা ত্যাচাসাঠিস পানাওলি।
0: মগ কাই তর?
1: म्हणूनच, अरे तो देहातीत आहे, त्याला चोरा चिलटांचं भय नाही, तहान भुकेचा त्रास नाही, हे मला माहीत का नाही? त्यानं जमिनीकडे पाहिलं तर हवं ते धान्य उगवेल, त्याला तहान लागली तर मेघ खाली लावून पाझरतील, वाटेत आलेले डोंगर बाजूला सरून वाट देतील, आणि साप सुद्धा सरळ होऊन चालायला लागतील, हे मला माहीत आहे। म्हणूनच मन क्षणभर उदास होत।
0: उदास? त्यात उदास व्हायजोग काय?
1: सोपाना, अरे ज्याला देवाचा स्पर्श होतो तो देवच होऊन जातो, त्याची देहबुद्धी संपते, या जगाशी असलेलं त्याचं नातंच संपते।